סידת, אג'ל יגד וסתמי, אי סימפלימנטי אפרנדי, כאל סיילו סיינטו אל קנזר, פנסנדו קייבו ימר, פורסו נו פוידו אסי,